سی بگور کابشانی بقدر کادم درزی عزا کم انتشان قمی جو دیمم کے خدانی مانے الخریو بے خوبونے کدے

0: Kočka ni rastakini boknava, naku diskaunti fake. Zufre hotkava, žmarakan diari krava. Valla, aferim sada.
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74